Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.

0: 97.7 FM.
1: Grr, cha, cha, grr, ha, ha, grr, vumba, grr.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM. Moldova Muzical.
1: Bună dimineața și bine ați venit la Express Muzical. Sunt Adrian Graur și este 30 iunie, ultima zi a lunii și un moment perfect să privim în urmă cu recunoștință și înainte cu încredere. Iunie se încheie recitalul, dar lasă scena pregătită pentru o nouă lună plină de povești, emoții și desigur muzică bună. Poate că luna aceasta v-a adus reușite, poate provocări, poate întâlniri frumoase sau amintiri de neuitat, indiferent cum a sunat iunie pentru fiecare dintre noi, astăzi îi oferim un ultim refren și îl aplaudăm cu optimism. Așa că luați-vă cafeaua, deschideți larg ferestrele și lăsați muzica să fie primul zâmbet al acestei dimineți. Noi am pregătit melodii care aduc energie, liniște și inspirație, pentru că fiecare început de zi merită o coloană sonoră pe măsură. Oriunde ne ascultați, în mașină, la birou, acasă sau în drum spre o nouă aventură, vă mulțumim că alegeți să începeți dimineața alături de noi. Din studioul Radio Moldova Muzical vă transmitem cele mai faine gânduri și vă dorim ca această ultima zi de iunie să fie una armonioasă, senină și plină de momente frumoase. Suntem gata să dăm tonul unei noi dimineți, rămâneți cu Express Muzical, unde fiecare melodie spune o poveste, iar fiecare zi începe în cheia potrivită. Super Freaky Girl de Nicki Minaj, acum să vă încânte playlist-ul de dimineață, audiție cât mai plăcută.

Seara asta vântul în geam îmi bate. Eu le chem iubirii ta.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vom vorbi despre Robert Johnson, legenda bluesului și pactul său cu diavolul.
2: Agată

Robert Johnson a fost un cântăreț și compozitor de blues din Mississippi, considerat una dintre cele mai influente figuri ale muzicii din Delta Mississippi. Legenda spune că și-ar fi vândut sufletul diavolului la o răscruce de drumuri în schimbul unui talent excepțional la chitară. Născut și crescut în sudul Statelor Unite, Johnson a început să cânte blues la chitară la sfârșitul anilor 20. După moartea tragică a soției și copilului său, în jurul anului 30, s-a dedicat complet muzicii. Potrivit poveștilor, ar fi dispărut o perioadă în primii ani ai deceniului și la întoarcere era transformat într-un chitarist cu o maestrie ieșită din comun.

said, hello, Satan, I believe it's time to go.

0: We're walking side by side.
1: Legenda spune că într-o noapte, la miezul nopții, Johnson a mers la intersecția autostrăzilor 61 și 49 din Clarksdale, Mississippi, o răscruce bătute de vânturi. Acolo, recitând o incantație veche, l-ar fi chemat pe diavol și i-ar fi oferit sufletul în schimbul talentului muzical. Diavolul i-ar fi acordat chitara, oferindu-i astfel darul pe care îl căuta. De atunci, Johnson a cântat cu un stil aproape supranatural. Degetele îi zburau pe corzi, iar vocea lui transmitea durerea și zbuciumul unui suflet chinuit. Deși a avut o viață scurtă, murind la doar 27 de ani, Robert Johnson a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă. A influențat generații întregi de chitariști, inclusiv pe Muddy Waters, iar piesele lui au fost interpretate de artiști rock celebri precum Eric Clapton și The Rolling Stones.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Un prieten aflat în vizită la pianistul și dirijorul Hans von Bülow zări pe biroul lui portretul dedicat al grațioasei balerine vieneze Seral. Iubiți dansul, maestre? Se minună vizitatorul. Oh, da, răspunse vesel Bülow, sunt un mare admirator al domnișoarei Seral. Este singura la operă care nu cântă fals.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Curând, după ce, datorită atitudinii sale mândre, Bulow căzu în disgrația curții regale a Prusiei, fiind șters de pe lista pianiștilor regelui, își comandă cărți de vizite cu următorul text: Dr. Hans von Bulow, pianist al majestății sale, poporul german.

dragi prieteni, este ora 9:46, în capitală și în toată țara. Iar noi avem rubrica cover-uri de pretutindeni. Am pregătit un cover foarte romantic pentru voi în această dimineață. Este vorba despre piesa mai frumoasă de Laura Stroica, inițial interpretată. Iar noi să auzim acum o versiune a interpretei Olivia Adams. Să auzim ce abordare și în ce stil va cânta această minunată piesă. Audiție plăcută!

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

dragi radioascultători, este ora 10 și 34 de minute în capitală, iar eu, Adrian Graur, vă dau citire horoscopului zilei de 30 iunie. Să începem cu prima zodie, Berbec. Gândurile tale se îndreaptă în mod natural către imaginea de ansamblu. Poți începe să-ți privești cariera, relațiile sau obiectivele personale dintr-o perspectivă pe termen lung, în loc să te concentrezi doar pe rezultatele imediate. Taur, o nouă oportunitate te poate încuraja să depășești ceea ce ți se pare familiar. Fie că vine prin muncă, un obiectiv personal sau o experiență neașteptată, ziua te încurajează să încerci ceva diferit cu încredere. Gemeni, ziua este plină de energie pozitivă și înălțătoare. Veștile bune, realizările personale sau un sentiment de satisfacție îți pot aminti cât de departe ai ajuns deja. Rac, o conversație, un mesaj sau o oportunitate neașteptată te-ar putea inspira să explorezi ceva diferit. Deschiderea către experiențe noi te-ar putea conduce într-o direcție interesantă. Leu, situațiile care au apărut amânate ar putea în sfârșit să prindă avânt. Conversații importante, actualizări sau oportunități ar putea apărea mai devreme decât era de așteptat, aducând o energie proaspătă în ziua ta. Fecioară, experiența și gândirea ta practică ies în evidență astăzi. Alții s-ar putea adresa în mod natural ție pentru îndrumare sau ar putea avea încredere în judecata ta într-o chestiune importantă. Balanță, o situație care a creat stres sau incertitudine începe să se așeze. S-ar putea să observi că te simți mai ușor pe măsură ce soluțiile devin încetul cu încetul mai clare și încrederea îți revine. Scorpion, ziua aduce căldură prin conexiuni semnificative și experiențe comune. Timpul petrecut cu familia, prietenii apropiați sau cei dragi îți poate aminti cât de mult sprijin te înconjoară. Săgetător, nu orice situație necesită un răspuns imediat. Dacă planurile încetinesc sau ceva nu se desfășoară conform așteptărilor, pauza îți poate oferi o perspectivă valoroasă privind imaginea de ansamblu înainte de a lua o decizie, te ajută să mergi mai departe cu mai multă încredere. Capricorn, ai tot ce îți trebuie pentru a face progrese constante. Indiferent dacă începi un proiect nou sau îți asumi responsabilități mai mari, abilitățile și determinarea ta te ajută să mergi mai departe cu încredere. Încrederea în propriile capacități devine cheia succesului. Vărsător, mai multe oportunități sau idei pot concura pentru atenția ta, ceea ce face dificilă alegerea locului unde să te concentrezi. În loc să încerci să faci totul, vei beneficia de alegerea căii care reflectă cu adevărat obiectivele tale pe termen lung. Odată ce prioritățile tale devin clare, luarea deciziilor pare mult mai ușoară. Și ultima zodie, Pești, efortul constant te îndreaptă în continuare spre ceva semnificativ, chiar dacă rezultatele nu sunt vizibile imediat. Răbdarea și consecvența ta construiesc în liniște o fundație mai solidă pentru viitor. Nu este nevoie să compari călătoria ta cu altcuiva. Progresul făcut în ritmul tău propriu se va dovedi atât durabil, cât și plin de satisfacții. Iată așa prognoze pozitive avem noi pentru fiecare zodie în parte. Eu sper că ziua aceasta o să vă poarte noroc și desigur că va purta o energie pozitivă pentru toate zodiile, toți oamenii. Următoarea piesă, duetul dintre Voltaj și Zdop și Zdup, piesa Frați, acum la Radio Moldova Muzical.

Ultimele știri din showbizul mondial. Harry Styles și-a îngrijorat fanii în timpul concertului susținut vineri seara pe celebrul stadion Wembley din Londra. Artistul britanic, aflat în plin turneu, s-a înnecat accidental cu apă în timp ce încerca unul dintre gesturile sale devenite deja emblematice în timpul spectacolelor și s-a prăbușit pe scenă pentru câteva secunde. Momentul a fost surprins de mai mulți spectatori și distribuit rapid pe rețelele de socializare, unde imaginile au devenit virale în doar câteva ore. Totul s-a întâmplat în timp ce Harry Styles încerca să execute celebra sa mișcare de Whale Spit, scuipatul de balenă, un moment pe care îl repetă adesea în concertele sale și pe care fanii îl așteaptă cu entuziasm. Artistul a luat o gură de apă dintr-o sticlă aflată pe scenă, însă în loc să pulverizeze apa spre public, a început să se nece și să tușească puternic, la doar câteva secunde după aceea, cântărețul s-a prăbușit pe spate și a rămas întins pe scenă, încercând să-și recapete respirația. Foarte periculos această manevră a lui, dar bine că s-a petrecut totul bine. Să ascultăm piesa Sign of the Times a lui Harry Styles, acum la Radio Moldova Muzicală.

0: muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: Moldova Musical All Hit Radio.

10:50 de minute în capitală și în toată țara. Calendarul muzical literar vine cu următoarele evenimente. În 1666, în această zi, a răposat organistul și compozitorul german Adam Krieger. În 1723 s-a născut maestrul de capel și compozitorul olandezo-german Christian Ernst Graf. În 1860 s-a născut soprana austriacă Adelina Steele. În 1899 a părăsit această lume Gustavo Tofano, pianist, compozitor, profesor de muzică italian. În 1917 s-a născut Lena Horne, dansatoare, actriță, cântăreață americană. În 1932 a apărut pe lume compozitorul american Martin S. Mailman. În 1939 a văzut lumina zilei José Emilio Pacheco, poet, romancier, novelist, eseist mexican. În 1948 s-a născut Eugenia Bălteanu, poetă, prozatoare, traducătoare și jurnalistă română. În 1953 s-a născut Hal Lind, chitarist și compozitor britanic-american. În 1968 s-a născut Phil Anselmo, muzician și cântăreț american. În 1996 părăsește această lume violonistul și compozitorul belgian Jet Maas. În 2014 trece la domnul Constantin Drăgușin, compozitor, muzicolog și preot. În 2015 decedează Ludovic Bax, dirijor, compozitor, profesor român. În 2020 s-a stins din viață Ida Handel, violonistă și profesoară poloneză. În 2020 pierde lupta cu viața Andrei Burac, poet, prozator, dramaturg, traducător și publicist din Republica Moldova. Și în 2023 a încetat să mai trăiască Ruud Bos, pianist, dirijor și compozitor olandez. Iată, aceste evenimentele au marcat ziua de 30 iunie, ultima zi din iunie. Ia la mă de BRS, acum la Radio Moldova Muzical, după care dăm șlagărul săptămânii. Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you're making it so

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Săptămâna aceasta, șlagărul săptămânii este piesa lui Ricky Ardezeanu, Adună-ți soarele în priviri. Eu vă doresc o audiție cât mai plăcută. Cu voi a fost Adrian Graur. Vă aștept și mâine la aceeași oră să savurăm din plin expresul nostru muzical. Iar eu vă doresc o zi în do major, desigur.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

În ediția de azi, solistul elvețian Michael Schade. În program, Handel, Geneza. Evoluează Orchestra Filarmonică Vieneză.

Tenorul Michael Schade este recunoscut la nivel mondial ca o somitate. Excelează în primul rând în repertoriul mozartian și ca interpret de lieduri. Pentru vocea sa caldă și pentru tehnica impecabilă, este aplaudat pe scene de la Viena până la New York.

Michael Shade a crescut într-o familie de muzicieni. Mama sa era profesoară de canto, iar tatăl său era pasionat de muzica corală. S-a născut la Geneva, dar curând s-a mutat în Canada. A crescut printre partituri de note și între repetiții și astfel a învățat adevărata rigoare germană în muzică.

Solistul Michael Shedeș a făcut studiile muzicale la Conservatorul din Ontario, iar apoi a continuat la Philadelphia. Cariera sa muzicală a explodat în anii 90. Und Gott nannte das trockene Land.

0: soliști de operă.
1: Succesul solistului Michael Schade a început la Viena. Chiar din primii ani de carieră a câștigat prestigiosul titlu de Kammersinger. Au urmat performanțe uluitoare la Opera Metropolitan din New York.

Cele mai bune apariții pe scenă ale tenorului Michael Schede au fost în opere de Mozart, în Don Giovanni și în Flautul fermecat. Dar a excelat și ca un foarte bun interpret de lieduri și de muzică de oratoriu, deosebi în lucrările lui Handel.

0: soliști de operă.
1: Ați ascultat emisiunea Bravo Bravissimo, o ediție cu tenorul elvețian Michael Schade, în program Geneza de Handel. Interpretează Orchestra Filarmonică Vieneză. Mă numesc Marcel German și stau la dispoziția dumneavoastră. Pe curând!

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge de Daniel Adams, 3 piese pentru pian de Greg Bartholomew, 3 piese proaspete pentru pian de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe de Aris Karastasis, Step to Finality de Jarmo Herkman și Breeze in G de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

La începutul secolului al XIX-lea, romantismul deschide un nou capitol în istoria gândirii și a civilizației europene. Acest curent artistic aduce schimbări în toate domeniile vieții, în cultură, artă și filozofie, prin afirmarea unei noi concepții estetice. În muzică, spiritul romantic a fost reprezentat de o întreagă pleiadă de mari personalități. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați, în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a Orchestrei Simfonice Radio Frankfurt, dirijată de Paavo Järvi, concertul pentru vioară și orchestră în mi minor a compozitorului german Felix Mendelssohn Bartholdy, care a activat în perioada de început a romantismului. La finele primului deceniu al secolului al XIX-lea, în anul 1809, când mai trăiau încă Beethoven, Weber și Schubert, în familia unui bancher bogat s-a născut la Hamburg Felix Mendelssohn Bartholdy. Atenta educație, supravegheată cu grijă de tatăl său, a dat roadele așteptate. Îndrumat spre cultura umanistă, micul Felix și sora sa, Fanny, citeau cu ușurință clasicii elini în original, devenind în același timp buni muzicieni. Studiile muzicale ale lui Mendelssohn s-au încununat cu audierea cursurilor Facultății de Istorie și Filozofie de la Universitatea din Berlin, asigurând tânărului un vast orizont cultural. Având la dispoziție o mică orchestră întreținută de tatăl său, și-a putut verifica lucrările în reuniunile muzicale familiale. Astfel, Mendelssohn și-a audiat tot ceea ce a scris. Noi ascultăm astăzi concertul său în mi minor pentru vioară și orchestră.

Seninul și blândul Mendelssohn, care a adunat de la viață numai mulțumiri, n-a rezistat totuși tensiunii creatoare intense și activității muzicale uriașe din ultimii ani. Munca încordată și dăruirea cu pasiune vocației sale i-au epuizat energia și rezistența, încât moartea neașteptată a sororii sale, Fanny, i-a provocat o cădere nervoasă care a declanșat un șir de crize, grăbindu-i sfârșitul prematur. Într-o viață scurtă de numai 38 de ani, a scris 121 de lucrări în toate genurile. Respectul formelor clasice tradiționale este ecoul educației sale îngrijite și firii sale sobre, reținute, fără excesele romanticilor. Dar creația sa reflectă și o atitudine romantică, generată de imaginația sa poetică, delicatețea sa sufletească și sensibilitatea la frumusețea naturii. Patosul vibrant, elanul și fervoarea, mai rar întâlnite în creația sa, domină inegalabilul concert pentru vioară și orchestră în mi minor, în care paginile de adânc lirism ale andantelui, cu unele rezonanțe tragice, sunt încadrate de vigoarea dramatică a primei părți și de tabloul dinamicului final. Vă amintesc, fragmente din această creație ascultăm astăzi în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a Orchestrei Simfonice Radio Frankfurt, dirijată de Paavo Järvi.

Saxofonista americană Hilary Hahn, care a cântat în întreaga lume cu orchestre și dirijori de top, s-a născut în Lexington, Virginia, pe 27 noiembrie 1979 și a crescut în Baltimore, Maryland. Tatăl ei a fost jurnalist și bibliotecar, mama contabilă. Talent muzical precoce, Hilary a început să cânte la vioară cu o lună înainte de a împlini 4 ani. A studiat o perioadă de timp cu Clara Berkovici, iar la vârsta de 10 ani a fost admisă la Curtis Institute of Music din Philadelphia, unde a studiat cu Iasha Brodsky. Timp de 7 ani a învățat studiile lui Kreutzer, Shevchik, Gavinier și Rodet, capriciile lui Paganini, 28 de concerte pentru vioară și lucrări de cameră, diverse piese de concert, absolvind cursurile universitare cu o diplomă de licență în muzică. Și-a făcut debutul cu Orchestra Simfonică din Baltimore la vârsta de 11 ani. Nu mult după aceea, a cântat și cu Orchestra Philadelphia, Orchestra Cleveland, Orchestra Simfonică din Pittsburgh și Filarmonica din New York. Debutul internațional al violonistei a avut loc în 1994, în Ungaria, cu Ivan Fischer și Orchestra Festivalului de la Budapesta. În Germania a evoluat pentru prima dată, interpretând concertul pentru vioară de Beethoven, alături de Orchestra Simfonică a Radioului Bavarez, cu Lorin Mazel la pupitru, concertul fiind difuzat în întreaga Europa. Pe dirijorul Lorin Mazel, Hilary l-a menționat într-un interviu ca pe una din persoanele care au influențat în mare măsură dezvoltarea ei ca muzician.

și Larry Hahn a început să înregistreze în 1996. A lansat 16 albume la casele de discuri Deutsche Grammophon și Sony, 3 DVD-uri, o coloană sonoră a unui film nominalizat la Oscar. A cântat cu orchestre precum London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, NHK Symphony Orchestra din Tokyo, Los Angeles Philharmonic și Singapore Symphony Orchestra. În 2007 a debutat cu Orchestra Simfonică din Chicago și a cântat la Vatican, ca parte a sărbătorilor pentru Papa Benedict al XVI-lea, alături de Orchestra Simfonică Radio din Stuttgart și dirijorul Gustavo Dudamel. A evoluat de asemenea în concerte de cameră. În 2014, Hilary Hahn a obținut premiul Festivalului de Muzică Originală Glashütte de la Dresda. Împreună cu roboticianul și antreprenorul în tehnologii de inteligență artificială, Carol E. Rayleigh, au cofondat Deep Music AI pentru a lucra cu artiști și companii cu scopul de a dezvolta creativitatea umană. Violonista organizează concerte comunitare pentru părinți și copii.

Hilary Hahn este o susținătoare activă a muzicii clasice contemporane, fiind un campion recunoscut al lucrărilor noi. Violonista a comandat unor compozitori contemporani 26 de piese scurte pentru a fi cântate la bis. Piesele se regăsesc în culegerea Hilary Hahn Encore, înregistrarea lor lansată de Deutsche Grammophon, câștigând premiul Grammy. Dar interpreta spune că Bach a cântat mai mult decât orice alt compozitor, practic în fiecare zi de la vârsta de 8 ani. Bach este pentru mine piatra de încercare care mă face să cânt sincer, spune Hilary. Vioara ei este o copie din 1864 a canonului lui Paganini, realizată de Jean-Baptiste Villon. Într-un interviu la televiziunea daneză, Hahn a spus că aproape niciodată nu își lasă instrumentul din vedere. A achiziționat de asemenea un al doilea Villon, un model din 1865, bazat pe un Stradivarius din 1715, și a folosit în ultimii ani ambele instrumente pentru înregistrări și evoluări scenice.

Prieteni, am ascultat astăzi, în interpretarea violonistei Hilary Hahn și a Orchestrei Simfonice Radio Frankfurt, dirijată de Paavo Järvi, fragmente din concertul pentru vioară și orchestră în mi minor a compozitorului german Felix Mendelssohn Bartholdy. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Discutăm astăzi despre importanța păstrării tradițiilor și invitatele noastre sunt Cristina Codoroja, care este șef de arhivă în cadrul Centrului de Cultură Tradițională, și Marcela Vuicu, și ea a lucrat cândva tot în această direcție, acum fiind șef de direcție promovare și comunicare în cadrul aceleiași instituții, dar și interpretă de muzică populară. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, doamna Zagoreanu.
3: Bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim invitatele dumneavoastră la această frumoasă emisiune.
1: Hai să povestim ascultătorilor noștri cum a îmbrățișat două tinere acest domeniu foarte important pentru cultura noastră. O să pornesc de la Cristina, cea care a făcut studii serioase în domeniu. Să ne povestești întâi cine este Cristina Codoroja și ce a stat la baza studiilor tale.
2: Actualmente eu sunt șef arhivei de folclor. Îmi place să menționez anume că arhiva de folclor la Centrul Național de Cultură Tradițională, care pe parcursul existenței și-a schimbat de mai multe ori denumirea. Ca specialist m-am format în domeniul muzicologic, mai bine zis etnomuzicologic, așa, un domeniu mai detaliat, pe care l-am făcut la Conservatorul din Sankt Petersburg, Rimski-Korsakov, unde este catedra specializată care se ocupă de cercetarea muzicii folclorice, muzicii populare, a mai multor popoare. După aceea am făcut masterat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice la Chișinău, în domeniul muzicologic, dar teza mea, de asemenea, a fost legată de repertoriul folcloric. Și acum, de asemenea, îmi continui studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, deja la etapa de doctorat.
1: Am înțeles, un parcurs interesant. Marcela, zi-mi și tu despre parcursul tău și cum e să promovezi acum folclorul și tradițiile.
3: Până ajunge la Centrul Național de Cultură Tradițională, practic de mică mi-a fost menirea, să spun așa, de a promova folclorul, pentru că participam la numeroase festivaluri și iarăși prin

0: În mediul centrului, pe atunci când dumneavoastră erați șef de direcție cultură tradițională, cu siguranță țineți minte că m-ați delegat la unele festivaluri în România, unde am prins gustul și firul tradiției, aș spune eu, și a folclorului, ceea ce mi-a rămas în sânge, aș spune. Și venind de la centru, cumva mă simțeam într-un fel ca și acasă, dar am văzut câtă responsabilitate și câtă muncă este, de fapt, în spatele unui eveniment, unui concurs, unor ateliere, pentru că, într-adevăr, este mult mai mult decât se vede. Este o muncă mult mai mare.
1: Vă place ce faceți?
0: Cu siguranță, pentru că aici mă simt ca peștele în apă.
2: Și eu, de asemenea, mă bucur că mă preocup de întreținerea arhivei, care păstrează multe materiale folclorice culese din diferite localități, încă din anii 1950-1960.
1: Da.
2: Și plecarea aceasta în timp, în anii îndepărtați, parcă îmi creează o de stabilitate în viața aceasta permanent schimbătoare, stresantă, aș zice.
1: Și o legătură cu înaintașii noștri.
2: Și o legătură cu înaintașii noștri.
1: Da. Dacă deocamdată Cristina nu s-a apucat de cântat, propun în această emisiune să ascultăm cântece interpretate de Marcela. Are un anume număr de cântece înregistrate, așadar Marcela Vuibo.

0: Marcela Vuicu ne-a cântat, dragi prieteni, alături de ea astăzi este și Cristina Codoroja, două tinere angajate la Centrul Național de Cultură Tradițională, care se ocupă de păstrarea și promovarea folclorului și a tradițiilor. În cazul Cristinei, în calitate de șef a Arhivei de Folclor, mi-a plăcut că ai punctat la început, Cristina, acest moment și de altfel tocmai mă gândeam să te rog să ne povestești despre care e diferența între o arhivă de folclor și o altă arhivă?
1: O întrebare cu provocare. Din cele ce am reușit eu să studiez și să practic chiar, aș spune că o arhivă, ca noțiune generală, presupune o selecție de documente, un depozit de documente importante. Știm că este Arhiva Națională, care păstrează metricele cele despre naștere, economie și așa mai departe, unde sunt înscrise toate informațiile despre oamenii care au trăit atunci. În comparație cu aceste depozitare de documente, Arhiva de Folclor presupune că ea păstrează anume documente folclorice, cântece vechi, informații despre obiceiuri, datele despre informatori sau purtătorii de patrimoniu, date despre cei care au cules și în care sate au fost. Toate aceste informații se înscriu în registre, în cataloguri. Toate aceste documente se păstrează în format de înregistrare pe peliculă care necesită digitizare, pe peliculă din casete un pic mai moderne, de asemenea și ele necesită digitizare, sau deja mai modern pe carduri de memorie care se pun într-o cameră video. Adică specificul Arhivei de Folclor ar fi păstrarea vieții de mai înainte. Păstrarea nu doar pe foaie, aș zice eu, dar și folosirea modalităților contemporane, tehnice.
0: Da. Da. Cât de bine îți prinde ție, Marcela, acest lucru, această activitate la Centrul de Cultură Tradițională, după ce ai trecut și tu un pic prin această arhivă de folclor, ai fost un pic angajată?
2: Da, am activat o perioadă de probabil jumătate de an, dacă nu greșesc, în care am lucrat cot la cot cu colega mea, Cristina. Am învățat momente de arhivare și de digitizare a bobinelor, pentru că, într-adevăr, este un proces foarte interesant. Am descoperit ce m-a uimit mai mult, probabil, anume înregistrări foarte vechi, unde bătrânii povesteau anumite obiceiuri și tradiții din zona lor de unde proveneau, adică din satele respective, și anume dialectul folosit, felul în care ei vorbeau și entuziasmul ăsta cu care povesteau despre aceste evenimente care aveau loc la ei în localitate. Da, am găsit și piese care au potențial de a fi expuse pe scenă și de a fi interpretate. De fapt, expedițiile, eu le făceam mai de mult, dar nu știam că se numesc expediții, pentru că în perioada când mergeam la concursuri, mergeam la bătrânelele din sat și la bătrânelele din satele vecine, pentru că într-un concurs, mai ales internațional, se pune accent foarte mare pe repertoriu, și anume să fie reprezentativ, să fie din zonă, și neavând altă posibilitate, neavând acces poate la multă informație, am mers prin sate să caut folclorul adevărat. Și dați-vă cât de mică, fiind la școală, încă mergeam cu părinții, căutam bătrânele, bătrâni care mai păstrează acel fir al autenticului și culegeam de acolo piese folclorice. Cu ele mergând la concursuri, pot să spun că mi-au purtat noroc. Și venind aici la centru și activând împreună cu Cristina, am descoperit că am făcut acele expediții mult mai devreme de a veni aici la centru. Deci este un proces interesant. Aș îndemna tinerii să meargă prin localitățile lor, să mai culeagă acea sămânță de folclor care este, pot să spun că, pe cale de dispariție.
0: Așa este. Mai ascultăm un cântec din repertoriul tău, Marcela. Acum,

0: Marcela Vâicu și Cristina Godoroja sunt invitatele noastre de astăzi. Ascultăm cântece de la Marcela, dar Cristina ne povestește despre conținutul de bază, tot ce înseamnă folclor și păstrarea tradițiilor noastre. Ele se regăsesc într-o arhivă pe care o îngrijește la momentul dat Cristina. Mă gândeam să te întreb acum, Cristina, sub ce formă sau care ar fi accesul la arhiva pe care o conduci, de exemplu, pentru cineva din teritoriu care ar vrea să vină să analizeze un anume material. Din ce știu, în această arhivă se găsesc materiale din diferite localități ale țării, întrucât Centrul Național de Creație Populară, cum era pe timpuri, a efectuat expediții în toată țara. Eventual, poate cineva dorește să vină să analizeze anumite lucruri. Cum se întâmplă asta?
1: Tot ce ține de activitatea oricărei arhive de folclor este legat și de anumite aspecte legislative sau legate de așa zisele drepturile de autor care nu se regăsesc anume în domeniul folcloric și de aceea materialele nu sunt expuse public pentru acces.
0: Deocamdată. Unele arhive
1: în special la arhiva centrului, încă nu a ajuns până la mecanismul acesta de a expune public, pentru că sunt mai multe materiale decât noi ne putem imagina. Pe lângă materiale din expedițiile folclorice, mai avem și o mulțime de materiale de la activitățile scenice de spectacole, multe festivaluri care se petrec anul întreg și ele sunt într-adevăr foarte multe. Asta este o latură a problemei. Altă latură ar fi că, cum am spus, ne ciocnim de drepturile de autor și așa mai departe, drepturile de deținător a informației.
0: Deci mecanismul acesta, da, regulamentul de bază.
1: Da, mergem spre aceasta, dar ca acces, oricare persoană care este interesată poate să se adreseze direct la arhiva centrului, să vină aici, să explice care ar fi dorințele persoanei, să culeagă, nu știu, melodii de jocuri sau melodii de cântece sau informații despre obiceiuri și la fața locului, în birou, încercăm să găsim materialele căutate. Informația se caută ori fizic de pe foaie, din registre, sau din ceea ce este deja digitizat, deja în calculator, printr-o căutare mai rapidă. Dar, totodată, persoana care și-a găsit materialul scrie o cerere ca noi să avem o dovadă că am împărtășit o parte din materiale unei persoane pentru anumite scopuri. De cercetare, de interpretare în scenă, de prelucrare artistică sau pentru înscenarea obiceiurilor sau alte scopuri.
0: Da, bineînțeles, aceste documente sunt necesare. Marcela, ai găsit până la moment ceva din cântecele din arhivă pe care poate ar fi să le incluzi în repertoriul tău viitor?
2: Să știți că am depănat și eu cumva informația din arhivă, toate că lucrez la centru, timpul dedicat direcției mele de bază nu prea îmi permite să vin chiar uneori, chiar să mă salut cu Cristina, pentru că într-adevăr suntem foarte încadrați în diferite activități, dar am selectat câte ceva, am pus așa ochiul, să spun, pe câteva melodii. Urmează să le analizăm, pentru că am norocul să fiu colegă cu domnul Marin Bune și întotdeauna îi cer sfatul și întreb să-mi mai dea o idee. Și, într-adevăr, apelez foarte des la ajutorul dumnealui. Sperăm în viitor apropiat să apar și eu cu melodii din arhivă, pentru că sunt foarte multe și doritorii de a își îmbogăți repertoriul folcloric ar putea să se adreseze, pentru că, într-adevăr, sunt materiale autentice, de ale noastre și merită să punem accent pe acest aspect.
1: De colegă cu Marcela, mi-am amintit un caz. Am venit aproape împreună în aceeași perioadă la centru și am stat împreună la arhivă. Trebuia să ne dăm seama ce trebuie să facem, cum se pornește magnetofonul, cum se digitizează, cum se pune bobina și în prima zi, când noi cu Marcela ne-am dat seama, împreună eram în același birou, când ne-am dat seama cum se pornește pe butonul și se pornește digitizarea aceasta. Am pus și am stat împreună în liniște, doar ne uitam cum pe ecranul calculatorului se digitizează track-ul acesta electronic deja și cum alături stă magnetofonul pe care se rotesc două părți a bobinelor. În prima zi, eu țin minte că am stat un pic șocată, pentru că cu ochii mei vedeam cum se face acest proces. Și împreună cu Marcel atunci am descoperit modalitatea aceasta de a conecta diferite tehnici mai vechi, mai noi, între ele, ca ele să digitizeze sunetul acesta.
0: Aici v-ați întâlnit cu ele, la acest

0: Aș vrea un pic să vorbim despre felul în care se documentează actualmente tradițiile noastre. Da, știm că centrul se ocupă în continuare, înregistrează evenimente culturale, mai mergeți în expediții. În calitatea ta de specialist, Cristina, ce observi în ultima vreme? Noi mai avem materiale autentice? E necesar ca noi să documentăm la moment ce se întâmplă, așa înțeleg eu lucrurile. Ce zice specialistul Cristina Gotoroja?
1: Eu aș dori să încep din altă parte și să menționez că am hotărât, am propus să inițiem o serie de seminare în urma expedițiilor folclorice. Să fie, aș zice eu, niște rapoarte publice a materialelor culese din expediții. În ultimii, să zicem, 3-4 ani, prima etapă de inițiere a unei expediții este pregătirea din birou. Când se alcătuiesc chestionare, se stabilește o arie tematică pentru care se pleacă în expediție. Din teoria elaborării cercetărilor în teren, se știe că expedițiile tot au diferite tipuri. Unele tematice legate, de exemplu, doar de jocul popular sau doar de obiceiurile de iarnă sau doar de alte obiceiuri sau de un repertoriu liric sau, așa zisele, expediții complexe, când nu se pune scopul de a cerceta un domeniu, dar se cercetează și se culege oricare informație oferită. Adică de la etapa aceasta pornește inițierea, planificarea unor expediții. Cumva chestionarul general ar arăta în felul următor. Primele întrebări sunt legate de personalitatea purtătorului, unde el ne povestește cine este el, din ce an el este, din care localitate, dacă el este din localitatea unde noi am venit sau a venit de altundeva. Eu încerc să întreb cine au fost părinții sau bunii, dacă își mai aduc aminte, pentru că cea mai naturală cale de a transmite folclorul este de la mamă la copii, de la tată la copii și așa mai departe. După aceea îi pui informatorului, mai bine zis, purtătorului de patrimoniu, întrebări legate de sărbători sau de repertoriu pe care el îl ține minte. În contextul convorbirii cu el, îți dai seama spre care tematică să îi îndrepți comunicarea. Adică sunt niște reguli generale care ne ajută pe noi să ținem convorbirea noastră între cercetător și purtător într-o tematică interesantă nouă.
0: Hai să precizăm un moment, fiindcă nu întotdeauna expediția folclorică poate fi legată de cercetător și informator. Poate fi culegător și informator.
1: Da.
0: Așa e? În momentul în care ajunge materialul cules în arhivă, ce se întâmplă? Specialiștii fac o selecție a tot ce înseamnă păstrare a acestor materiale sau absolut totul ce se culege, se documentează, se arhivează?
1: Eu aș zice că regula generală ar fi ca să se păstreze toată informația culeasă de la informator. După care analiza ei se face suplimentar. Care informații sunt mai mult importante pentru noi, care mai puțin. Dar informația ca primă materie oricum se păstrează integral. Pentru că oricare intervenție a specialistului nu întotdeauna este obiectivă. Asta este realitatea.
0: Marcela, mai mergi în expediții în ultima vreme?
2: Să știți că am fost anul trecut împreună cu echipa de la centru. 3 zile de expediții au fost pe cât de frumoase, pe atât și de obositoare, pentru că nu mai știu la câte persoane am fost în 3 zile, dar am venit atât de plini de emoții, pentru că oamenii erau atât de primitori, ne așteptau cu brațele deschise, atât de binevoitori, așa o energie.
0: E o terapie, e pentru culegător, da.
2: Cu toate că, într-adevăr, drumul ăsta de la o casă la alta necesită și un pic de consum de energie, spun așa, și eram și morți de oboseală, dar și plini de energie. Așa sufletească interioară, pentru că oamenii și mai ales bătrânii erau atât de bucuroși să ne vadă și atât de dornici de discuții și ne povesteau pe lângă folclor și materiale muzicale, ne povesteau istorioare de viață. M-a uimit cum bătrânii ne povesteau de perioada când ei s-au căsătorit și de ritualurile de nuntă, care eu fiind de la nord și știu alte obiceiuri și ritualuri, expediția am făcut-o la Dubăsari, acolo iarăși veneau cu unele idei și completau ritualurile astea de nuntă. Era chiar pentru mine și o mirare, pentru că, deși suntem o țară relativ mică, avem obiceiuri diferite.
1: Da,
2: este foarte interesant și mă uitam în ochii lor cum povesteau cu atâta suflet. Și, iarăși, dacă să fac o trecere de la direcția Cristinei, care este de documentare și arhivare, la comunicare și promovare, eu cred că și acest aspect este unul foarte important de a-l promova, de a-l aduce în fața tinerii generații, pentru că doar tânăra generație este cea care va duce mai departe folclorul, va continua să documenteze, să arhiveze și să promoveze tot ce este autentic și tot ce ne reprezintă pe noi ca neam.
1: Pe care vă mulțumesc pentru participare și vă așteptăm cu drag și altă dată la emisiunea noastră cu noi informații despre comorile noastre tradiționale.
3: Vă mulțumim pentru invitație și noi suntem deschise spre comunicări, spre împărtășiri a experiențelor.
2: Ne bucurăm că ne-ați invitat la această minunată emisiune. Vă mulțumim frumos!
1: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost Cristina Godoroja, șef a Arhivei de Folclor din cadrul Centrului Național de Cultură Tradițională și interpreta Marcela Vulcu, care e șefă a Direcției Promovare și Comunicare în cadrul aceleiași instituții. Eu sunt Silvia Zacoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Vioara este un instrument muzical cu coarde și arcuș. Își are originea din popor, iar aspectul modern l-a căpătat în secolul XVI. Cele patru coarde sunt acordate în cvinte perfecte, sol din octava mică, re și la din octava întâi și mi din octava a doua, și sunt întinse peste una din fețele unei cutii de rezonanță, vibrând atunci când arcușul este tras peste ele sau când sunt ciupite. Spre deosebire de celelalte instrumente cu coarde și arcuș, vioara este cel mai mic instrument și generează sunetele cele mai înalte. La fel, vioara sau violina este cel mai răspândit instrument muzical care face parte din familia instrumentelor cu coarde. Datorită timbrului cristalin, expresiv și plin de frumusețe, vioara este principala purtătoare a melodiei. Strălucirea și căldura sunetului ei o așează în fruntea instrumentelor din orchestră. Sunetele emise de ea pot reda cele mai variate sentimente, ca duioșia, măreția, forță și altele. Alți termeni folosiți pentru vioară sunt violină, scripcă, diblă, lăută sau regional cetără. Persoana care cântă la vioară se numește violonist sau lăutar, iar cel care construiește vioara sau o repară se numește lutier. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică veți audia balada pentru vioară și orchestră de Ciprian Porumbescu. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoș și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre Albert Ayler, unul dintre cei mai radicali și influenți saxofoniști ai secolului 20. Născut în 1936 la Cleveland, Statele Unite, Ayler a devenit o figură centrală a jazzului avantgard, un artist care a schimbat ideea despre cum poate suna un saxofon. Muzica sa nu urmărea frumusețea clasică sau regulile tradiționale ale jazzului, ci căuta emoție pură, energia și libertatea absolută. Sunetul lui Ayler era intens, aspru și uneori asemănător cu un strigăt. El combina elemente de blues, gospel, marșuri tradiționale și improvizație liberă, creând o muzică greu de încadrat într-un singur gen. Albume precum Spirits au devenit repere ale jazzului experimental și au influențat numeroși muzicieni care au venit după el. El credea că sunetul poate transmite emoții profunde, iar improvizația era o cale de a ajunge la ceva sincer și nemijlocit. Chiar dacă în timpul vieții nu a avut mereu succes comercial, astăzi este considerat un vizionar al jazzului modern. Albert Ayler a dispărut în 1970, la doar 34 de ani, lăsând în urmă o operă scurtă, dar extrem de puternică. Muzica lui continuă să inspire artiști care caută

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia creațiile violonistului și compozitorului belgian Henri Vieuxtemps. Pentru a afla mai multe detalii despre viața și despre activitatea componistică, vă propun să rămâneți alături de Radio Moldova Muzical. În continuare veți audea romanța Opus 40, numărul 1 pentru vioară și pian de Henri Vieuxtemps.

Biotin a fost un compozitor și violonist belgian. El ocupă un loc important în istoria muzicii, fiind un exponent proeminent al școlii de vioară franco-belgiene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Biotin s-a născut în Verviers, Belgia, pe atunci parte din Olanda, ca fiu al unui tânăr violonist și producător de viori. Primele lecții de vioară le-a luat de la tatăl său și de la un profesor local, la vârsta de 6 ani, concertând deja pentru prima dată în public. Cu acest prilej a interpretat un concert de Pierre Rode. Au urmat concerte în diferite orașe din împrejurimi, inclusiv Liège și Bruxelles, unde l-a întâlnit pe violonistul Charles-Auguste de Bourieux, cu care a început să studieze cu adevărat vioara. Ajuns înapoi la Bruxelles, Biotin a continuat să-și dezvolte singur tehnica, acompaniind-o pe mezzosoprana Pauline Viardot. Seria de concerte susținute în Germania în 1833 a dus la prietenia cu Louis Spohr și Robert Schumann, care îl comparau cu Niccolo Paganini. Vă propun în continuare să audiați din Souvenir d'Amérique, opus 17 de Henri Biotin.

8 ani și-a dorit să devină compozitor și după ce a luat lecții cu Simon Simpson la Viena, a petrecut iarna 1835 și 1836 studiind compoziția cu Anton Reicha la Paris. Prima sa compoziție, publicată ulterior sub numele de Concerto numărul 2, datează din acea perioadă. Concertul numărul 1 pentru vioară al lui Vuitton a fost apreciat când l-a interpretat la Sankt Petersburg în 1840 și la Paris în anul următor. Berlioz l-a găsit ca o simfonie magnifică pentru vioară și orchestră. Stabilit la Paris, Vuitton a continuat să compună cu mult succes și să interpreteze în întreaga Europa. Împreună cu pianistul Sigismund Thalberg, a concertat în Statele Unite. El a fost admirat în special în Rusia, unde a locuit în perioada 1846-1851 în calitate de muzician de curte al țarului Nicolae I al Rusiei și solist al Teatrului Imperial. A fondat școala de vioară a conservatorului din Sankt Petersburg și a condus formarea unei școli ruse de violoniști. În 1871 s-a întors în țara sa natală pentru a accepta un post de profesor la conservatorul din Bruxelles, unde cel mai de seamă elev al său a fost Eugene Isaie. În cele ce urmează, veți audia partea întâi din concertul numărul 2 în fa diez minor pentru vioară și orchestră de Henri Vuitton.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem creațiile compozitorului și violonistului belgian Henri Vioton. Cea mai mare parte a compozițiilor lui Vioton au fost scrise pentru instrumentul său propriu, vioara, inclusiv 7 concerte și o varietate de piese scurte, deși spre sfârșitul vieții sale, când a trebuit să renunțe la vioară, a apelat adesea la alte instrumente, compunând, printre altele, 2 concerte pentru violoncel, o sonată pentru violă și 3 quartete de coarde. Datorită celor 7 concerte pentru vioară, Vioton s-a făcut cunoscut publicului și muzicienilor din întreaga lume. Prin intermediul propriilor sale concerte, el a adăugat o dimensiune mai clasică repertoriului său violonistic, care a avut tendințe spre variații și fantezii din punct de vedere tehnic, adesea superficiale pe teme populare. Spre final de ediție, vă propun spre audiere elegie pentru violă și pian, opus 30 de Henri Vioton. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului francez Pierre Rode. Până atunci, toate bune!

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Onorat public, bună seara! Astăzi avem doi oaspeți speciali, doi oaspeți de onoare și doi prieteni foarte buni ai Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Este vorba despre maestrul Koichiro Kano, care este un dirijor de origine japoneză stabilit de foarte multă vreme în România, la Brașov, și violoncelistul Anton Niculescu. Concertul va începe cu uvertura Rosamunde de Franz Schubert, o lucrare compusă în anul 1823 ca și muzică de scenă. Piesa de teatru a avut mai puțin succes, dar uite că această uvertură a supraviețuit pe marele scene ale lumii și a devenit una dintre cele mai iubite lucrări orchestrale compuse de Franz Schubert, care îmbină foarte armonios anumite momente mai spirituale cu pasaje luminoase. După această uvertură va urma concertul pentru violoncel, tot de Franz Schubert, dar aici aș vrea să menționez faptul că Schubert de fapt nu a compus un concert pentru violoncel. Un alt mare muzician, compozitor și violoncelist spaniol, Gaspar Cassadó, a realizat această transcripție după sonata Arpegione, compusă de Franz Schubert, și uite că a realizat acest superb concert pentru violoncel, care și el combină foarte armonios anumite detalii și elemente foarte elegante, specifice clasicismului vienez cu expresivitatea romantică. După această lucrare vom avea împreună ocazia să savurăm o muzică superbă, și anume Sinfonia numărul 2, compusă de Johannes Brahms în anul 1877, o sinfonie compusă pe malul unui lac, respectiv o muzică care redă liniștea și lumina, este de fapt o muzică pastorală, total diferită față de dramatismul din prima sa sinfonie și neoficial de fapt așa și îi spune, pastorala lui Johannes Brahms. Eu vă doresc audiție plăcută, colegilor mei le urez mult succes și inspirație, iar acum, în aplauzele dumneavoastră, în scenă, anunț Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și maestrul Koichiro Kano.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Profeții de la Quinta, condus de Elam Rotem, în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, creații de Salamone Rossi, Claudio Monteverdi, Elam Rotem.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Profeții de la Quinta, condus de Elam Rotem, în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, creații de Salamone Rossi, Claudio Monteverdi, Elam Rotem.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de saxofonistul Matthias Wenger și formația sa la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna compoziții de Matthias Wenger, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați compoziții de Matthias Wenger, interpretate de autor și formația sa, la festivalul Bee Jazz Winter Festival.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

În ediția de azi, solistul elvețian Michael Schade. În program, Handel, Geneza. Evoluează Orchestra Filarmonică Vieneză.

Tenorul Michael Schede este recunoscut la nivel mondial ca o somitate. Excelează în primul rând în repertoriul mozartian și ca interpret de lieduri. Pentru vocea sa caldă și pentru tehnica impecabilă, este aplaudat pe scene de la Viena până la New York.

Michael Shade a crescut într-o familie de muzicieni. Mama sa era profesoară de canto, iar tatăl său era pasionat de muzica corală. S-a născut la Geneva, dar curând s-a mutat în Canada. A crescut printre partituri de note și între repetiții și astfel a învățat adevărata rigoare germană în muzică.

Solistul Michael Shedeș a făcut studiile muzicale la Conservatorul din Ontario, iar apoi a continuat la Philadelphia. Cariera sa muzicală a explodat în anii 90. Und Gott nannte das trockene Land.

0: soliști de operă.
1: Succesul solistului Michael Schade a început la Viena. Chiar din primii ani de carieră a câștigat prestigiosul titlu de Kammersinger. Au urmat performanțe uluitoare la Opera Metropolitan din New York.

Cele mai bune apariții pe scenă ale tenorului Michael Schede au fost în opere de Mozart, în Don Giovanni și în Flautul fermecat. Dar a excelat și ca un foarte bun interpret de lieduri și de muzică de oratoriu, deosebi în lucrările lui Handel.

0: soliști de operă.
1: Ați ascultat emisiunea Bravo Bravissimo, o ediție cu tenorul elvețian Michael Schade. În program, Geneza de Handel. Interpretează Orchestra Filarmonică Vieneză. Mă numesc Marcel German și stau la dispoziția dumneavoastră. Pe curând!

0: Moldova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge, de Daniel Adams, trei piese pentru pian, de Greg Bartholomew, trei piese proaspete pentru pian, de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe, de Aris Karastasis, Step to Finality, de Jarmo Herkman și Breeze in G, de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia creațiile violonistului și compozitorului belgian Henri Vioton. Pentru a afla mai multe detalii despre viața și despre activitatea componistică, vă propun să rămâneți alături de Radio Moldova Muzical. În continuare veți audea romanța Opus 40, numărul 1 pentru vioară și pian de Henri

Henri Biotin a fost un compozitor și violonist belgian. El ocupă un loc important în istoria muzicii, fiind un exponent proeminent al școlii de vioară franco-belgiene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Biotin s-a născut în Verviers, Belgia, pe atunci parte din Olanda, ca fiu al unui tânăr violonist și producător de viori. Primele lecții de vioară le-a luat de la tatăl său și de la un profesor local, la vârsta de 6 ani, concertând deja pentru prima dată în public. Cu acest prilej a interpretat un concert de Pierre Rode. Au urmat concerte în diferite orașe din împrejurimi, inclusiv Liège și Bruxelles, unde l-a întâlnit pe violonistul Charles-Auguste de Bourieux, cu care a început să studieze cu adevărat vioara. Ajuns înapoi la Bruxelles, Biotin a continuat să-și dezvolte singur tehnica, acompaniind-o pe mezzosoprana Pauline Viardot. Seria de concerte susținute în Germania în 1833 a dus la prietenia cu Louis Spohr și Robert Schumann, care îl comparau cu Niccolo Paganini. Vă propun în continuare să audiați din Souvenir d'Amérique, opus 17 de Henri Biotin.

Chopin și-a dorit să devină compozitor și după ce a luat lecții cu Simon Simpson la Viena, a petrecut iarna 1835 și 1836 studiind compoziția cu Anton Reicha la Paris. Prima sa compoziție, publicată ulterior sub numele de Concerto numărul 2, datează din acea perioadă. Concertul numărul 1 pentru vioară al lui Vioton a fost apreciat când l-a interpretat la Sankt Petersburg în 1840 și la Paris în anul următor. Berlioz l-a găsit ca o simfonie magnifică pentru vioară și orchestră. Stabilit la Paris, Vioton a continuat să compună cu mult succes și să interpreteze în întreaga Europa. Împreună cu pianistul Sigismund Thalberg, a concertat în Statele Unite. El a fost admirat în special în Rusia, unde a locuit în perioada 1846-1851 în calitate de muzician de curte al țarului Nicolae I al Rusiei și solist al Teatrului Imperial. A fondat școala de vioară a conservatorului din Sankt Petersburg și a condus formarea unei școli ruse de violoniști. În 1871 s-a întors în țara sa natală pentru a accepta un post de profesor la conservatorul din Bruxelles, unde cel mai de seamă elev al său a fost Eugene Isaie. În cele ce urmează, veți audia partea întâi din concertul numărul 2 în fa diez minor pentru vioară și orchestră de Henri Vioton.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem creațiile compozitorului și violonistului belgian Henri Vioton. Cea mai mare parte a compozițiilor lui Vioton au fost scrise pentru instrumentul său propriu, vioara, inclusiv 7 concerte și o varietate de piese scurte, deși spre sfârșitul vieții sale, când a trebuit să renunțe la vioară, a apelat adesea la alte instrumente, compunând, printre altele, 2 concerte pentru violoncel, o sonată pentru violă și 3 quartete de coarde. Datorită celor 7 concerte pentru vioară, Vioton s-a făcut cunoscut publicului și muzicienilor din întreaga lume. Prin intermediul propriilor sale concerte, el a adăugat o dimensiune mai clasică repertoriului său violonistic, care a avut tendințe spre variații și fantezii din punct de vedere tehnic, adesea superficiale pe teme populare. Spre final de ediție, vă propun spre audiere elegie pentru violă și pian, opus 30 de Henri Vioton. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului francez Pierre Rode. Până atunci, toate bune!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Discutăm astăzi despre importanța păstrării tradițiilor și invitatele noastre sunt Cristina Codoroja, care este șef de arhivă în cadrul Centrului de Cultură Tradițională, și Marcela Vuicu, și ea a lucrat cândva tot în această direcție, acum fiind șef de direcție promovare și comunicare în cadrul aceleiași instituții, dar și interpretă de muzică populară. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit, doamna Zagoreanu.
3: Bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim invitatele dumneavoastră la această frumoasă emisiune.
1: Hai să povestim ascultătorilor noștri cum a îmbrățișat două tinere acest domeniu foarte important pentru cultura noastră. O să pornesc de la Cristina, cea care a făcut studii serioase în domeniu. Să ne povestești întâi cine este Cristina Codoroja și ce a stat la baza studiilor tale.
2: Actualmente eu sunt șef arhivei de folclor, îmi place să menționez anume că arhiva de folclor la Centrul Național de Cultură Tradițională, care pe parcursul existenței și-a schimbat de mai multe ori denumirea. Ca specialist m-am format în domeniul muzicologic, mai bine zis etnomuzicologic, așa, un domeniu mai detaliat, pe care l-am făcut la Conservatorul din Sankt Petersburg, Rimski-Korsakov, unde este catedra specializată care se ocupă de cercetarea muzicii folclorice, muzicii populare, a mai multor popoare. După aceea am făcut masterat la Academia de Muzică, Teatru și Arte

0: sărbători tradiționale. Cu siguranță țineți minte că m-ați delegat la unele festivaluri în România, unde am prins gustul și firul tradiției, aș spune eu, și a folclorului, ceea ce mi-a rămas în sânge, aș spune. Și venind de la centru, cumva mă simțeam într-un fel ca și acasă, dar am văzut câtă responsabilitate și câtă muncă este, de fapt, în spatele unui eveniment, unui concurs, unor ateliere, pentru că, într-adevăr, este mult mai mult decât se vede. Este o muncă mult mai mare.
1: Vă place ce faceți?
0: Cu siguranță, pentru că aici mă simt ca peștele în apă.
2: Și eu, de asemenea, mă bucur că mă preocup de întreținerea arhivei care păstrează multe materiale folclorice culese din diferite localități încă din anii 1950-1960.
1: Da.
2: Și plecarea aceasta în timp, în anii îndepărtați, parcă îmi creează o senzație de stabilitate în viața aceasta permanent schimbătoare, stresantă, aș zice.
1: Și o legătură cu înaintașii noștri.
2: Și o legătură cu înaintașii noștri.
1: Da. Dacă deocamdată Cristina nu s-a apucat de cântat, propun în această emisiune să ascultăm cântece interpretate de Marcela. Are un anume număr de cântece înregistrate, așadar Marcela Vuibo.

0: Marcela Vuicu ne-a cântat, dragi prieteni, alături de ea astăzi este și Cristina Codoroșa, două tinere angajate la Centrul Național de Cultură Tradițională, care se ocupă de păstrarea și promovarea folclorului și a tradițiilor. În cazul Cristinei, în calitate de șef a Arhivei de Folclor, mi-a plăcut că ai punctat la început, Cristina, acest moment și de altfel tocmai mă gândeam să te rog să ne povestești despre care e diferența între o arhivă de folclor și o altă arhivă.
1: O întrebare cu provocare. Din cele ce am reușit eu să studiez și să practic chiar, aș spune că o arhivă, ca noțiune generală, presupune o selecție de documente, un depozit de documente importante. Știm că este Arhiva Națională, care păstrează metricele cele despre naștere, economii și așa mai departe, unde sunt înscrise toate informațiile despre oamenii care au trăit atunci. În comparație cu aceste depozitare de documente, Arhiva de Folclor presupune că ea păstrează anume documente folclorice, cântece vechi, informații despre obiceiuri, datele despre informatori sau purtătorii de patrimoniu, date despre cei care au cules și în care sate au fost. Toate aceste informații se înscriu în registre, în cataloguri. Toate aceste documente se păstrează în format de înregistrare pe peliculă, care necesită digitizare, pe peliculă din casete un pic mai moderne, de asemenea și ele necesită digitizare, sau deja mai modern pe carduri de memorie care se pun într-o cameră video. Adică specificul Arhivei de Folclor ar fi păstrarea

0: vieții de mai înainte. Păstrarea nu doar pe foaie, aș zice eu, dar și folosirea modalităților contemporane, tehnice.
1: Da. Da. Cât de bine îți prinde ție, Marcela, acest lucru, această activitate la Centrul de Cultură Tradițională, după ce ai trecut și tu un pic prin această arhivă de folclor, ai fost un pic angajată?
2: Da, am activat o perioadă de probabil jumătate de an, dacă nu greșesc, în care am lucrat cot la cot cu colega mea, Cristina. Am învățat momente de arhivare și de digitizare a bobinelor, pentru că, într-adevăr, este un proces foarte interesant. Am descoperit ce m-a uimit mai mult, probabil, anume înregistrări foarte vechi, unde bătrânii povesteau anumite obiceiuri și tradiții din zona lor de unde proveneau, adică din satele respective, și anume dialectul folosit, felul în care ei vorbeau și entuziasmul ăsta cu care povesteau despre aceste evenimente care aveau loc la ei în localitate. Da, am găsit și piese care au potențial de a fi expuse pe scenă și de a fi interpretate. De fapt, expedițiile eu le făceam mai de mult, dar nu știam că se numesc expediții, pentru că în perioada când mergeam la concursuri, mergeam la bătrânelele din sat și la bătrânelele din satele vecine, pentru că într-un concurs, mai ales internațional, se pune accent foarte mare pe repertoriu, și anume să fie reprezentativ, să fie din zonă, și neavând altă posibilitate, neavând acces poate la multă informație, am mers prin sate să caut folclorul adevărat. Și dați-vă că de mică, fiind la școală, încă mergeam cu părinții, căutam bătrânele, bătrâni care mai păstrează acel fir al autenticului și culegeam de acolo piese folclorice. Cu ele mergând la concursuri, pot să spun că mi-au purtat noroc. Și venind aici la centru și activând împreună cu Cristina, am descoperit că am făcut acele expediții mult mai devreme de a veni aici la centru. Deci este un proces interesant. Aș îndemna tinerii să meargă prin localitățile lor, să mai culeagă acea sămânță de folclor care este, pot să spun că, pe cale de dispariție.
1: Așa este, mai ascultăm un cântec din repertoriul tău, Marcela. Acum,

0: Marcela Vâcu și Cristina Godoroșa sunt invitatele noastre de astăzi. Ascultăm cântece de la Marcela, dar Cristina ne povestește despre conținutul de bază a tot ce înseamnă folclor și păstrarea tradițiilor noastre. Ele se regăsesc într-o arhivă pe care o îngrijește la momentul dat Cristina. Mă gândeam să te întreb acum, Cristina, sub ce formă sau care ar fi accesul la arhiva pe care o conduci, de exemplu, pentru cineva din teritoriu care ar vrea să vină să analizeze un anume material. Din ce știu, în această arhivă se găsesc materiale din diferite localități ale țării, întrucât Centrul Național de Creație Populară, cum era pe timpuri, a efectuat expediții în toată țara. Eventual, poate cineva dorește să vină să analizeze anumite lucruri. Cum se întâmplă asta?
1: Tot ce ține de activitatea oricărei arhive de folclor este legat și de anumite aspecte legislative sau legate de așa zisele drepturile de autor care nu se regăsesc anume în domeniul folcloric și de aceea materialele nu sunt expuse public pentru acces.
0: Deocamdată. Unele arhive
1: deocamdată, în special la arhiva centrului, încă nu a ajuns până la mecanismul acesta de a expune public, pentru că sunt mai multe materiale decât noi ne putem imagina. Pe lângă materiale din expedițiile folclorice, mai avem și o mulțime de materiale de la activitățile scenice de spectacole, multe festivaluri care se petrec anul întreg și ele sunt într-adevăr foarte multe. Asta este o latură a problemei. Altă latură ar fi că, cum am spus, ne ciocnim de drepturile de autor și așa mai departe, drepturile de deținător a informației.
0: Deci mecanismul acesta, da, regulamentul de bază.
1: Da, mergem spre aceasta, dar ca acces, oricare persoană care este interesată poate să se adreseze direct la arhiva centrului, să vină aici, să explice care ar fi dorințele persoanei, să culeagă, nu știu, melodii de jocuri sau melodii de cântece sau informații despre obiceiuri și la fața locului, în birou, încercăm să găsim materialele căutate. Informația se caută ori fizic de pe foaie, din registre, sau din ceea ce este deja digitizat, deja în calculator, printr-o căutare mai rapidă. Dar, totodată, persoana care și-a găsit materialul scrie o cerere ca noi să avem o dovadă că am împărtășit o parte din materiale unei persoane pentru anumite scopuri. De cercetare, de interpretare în scenă, de prelucrare artistică sau pentru înscenarea obiceiurilor sau alte scopuri.
0: Da, bineînțeles, aceste documente sunt necesare. Marcela, ai găsit până la moment ceva din cântecele din arhivă pe care poate ar fi să le incluzi în repertoriul tău viitor?
2: Să știți că am depănat și eu cumva informația din arhivă, toate că lucrez la centru, timpul dedicat direcției mele de bază nu prea îmi permite să vin chiar uneori, chiar să mă salut cu Cristina, pentru că într-adevăr suntem foarte încadrați în diferite activități, dar am selectat câte ceva, am pus așa ochiul, să spun, pe câteva melodii. Urmează să le analizăm pentru că am norocul să fiu colegă cu domnul Marin Bune și întotdeauna îi cer sfatul și întreb să-mi mai dea o idee. Și, într-adevăr, apelez foarte des la ajutorul dumnealui. Sperăm în viitor apropiat să apar și eu cu melodii din arhivă, pentru că sunt foarte multe și doritorii de a își îmbogăți repertoriul folcloric ar putea să se adreseze, pentru că, într-adevăr, sunt materiale autentice, de ale noastre și merită să punem accent pe acest aspect.
1: De colegă cu Marcela, mi-am amintit un caz. Am venit aproape împreună în aceeași perioadă la centru și am stat împreună la arhivă. Trebuia să ne dăm seama ce trebuie să facem, cum se pornește magnetofonul, cum se digitizează, cum se pune bobina și în prima zi, când noi cu Marcela ne-am dat seama, împreună eram în același birou, când ne-am dat seama cum se pornește pe butonul și se pornește digitizarea aceasta. Am pus și am stat împreună în liniște, doar ne uitam cum pe ecranul calculatorului se digitizează track-ul acesta electronic deja și cum alături stă magnetofonul pe care se rotesc două părți a bobinelor. În prima zi, eu țin minte că am stat un pic șocată, pentru că cu ochii mei vedeam cum se face acest proces. Și împreună cu Marcel atunci am descoperit modalitatea aceasta de a conecta diferite tehnici mai vechi, mai noi, între ele, ca ele să digitizeze sunetul acesta.
0: Aici v-ați întâlnit cu ele, la acest

0: Aș vrea un pic să vorbim despre felul în care se documentează actualmente tradițiile noastre. Da, știm că centrul se ocupă în continuare, înregistrează evenimente culturale, mai mergeți în expediții. În calitatea ta de specialist, Cristina, ce observi în ultima vreme? Noi mai avem materiale autentice? E necesar ca noi să documentăm la moment ce se întâmplă, așa înțeleg eu lucrurile. Ce zice specialistul Cristina Gotoroja?
1: Eu aș dori să încep din altă parte și să menționez că am hotărât, am propus să inițiem o serie de seminare în urma expedițiilor folclorice. Să fie, aș zice eu, niște rapoarte publice a materialelor culese din expediții. În ultimii, să zicem, 3-4 ani, prima etapă de inițiere a unei expediții este pregătirea din birou. Când se alcătuiesc chestionare, se stabilește o arie tematică pentru care se pleacă în expediție. Din teoria elaborării cercetărilor în teren, se știe că expedițiile tot au diferite tipuri. Unele tematice legate, de exemplu, doar de jocul popular sau doar de obiceiurile de iarnă sau doar de alte obiceiuri sau de un repertoriu liric sau, așa zisele, expediții complexe, când nu se pune scopul de a cerceta un domeniu, dar se cercetează și se culege oricare informație oferită. Adică de la etapa aceasta pornește inițierea, planificarea unor expediții. Cumva chestionarul general ar arăta în felul următor. Primele întrebări sunt legate de personalitatea purtătorului, unde el ne povestește cine este el, din ce an el este, din care localitate, dacă el este din localitatea unde noi am venit sau a venit de altundeva. Eu încerc să întreb cine au fost părinții sau bunii, dacă își mai aduc aminte, pentru că cea mai naturală cale de a transmite folclorul este de la mamă la copii, de la tată la copii și așa mai departe. După aceea îi pui informatorului, mai bine zis purtătorului de patrimoniu, întrebări legate de sărbători sau de repertoriu pe care el îl ține minte. În contextul convorbirii cu el, îți dai seama spre care tematică să îi îndrepți comunicare. Adică sunt niște reguli generale care ne ajută pe noi să ținem convorbirea noastră între cercetător și purtător într-o tematică interesantă nouă.
0: Hai să precizăm un moment, fiindcă nu întotdeauna expediția folclorică poate fi legată de cercetător și informator. Poate fi culegător și informator.
1: Da.
0: Așa? În momentul în care ajunge materialul cules în arhivă, ce se întâmplă? Specialiștii fac o selecție a tot ce înseamnă păstrare a acestor materiale sau absolut totul ce se culege, se documentează, se arhivează?
1: Eu aș zice că regula generală ar fi ca să se păstreze toată informația culeasă de la informator. După care analiza ei se face suplimentar. Care informații sunt mai mult importante pentru noi, care mai puțin. Dar informația ca primă materie oricum se păstrează integral. Pentru că oricare intervenție a specialistului nu întotdeauna este obiectivă. Asta este realitatea.
0: Marcela, mai mergi în expediții în ultima vreme?
2: Să știți că am fost anul trecut împreună cu echipa de la centru. 3 zile de expediții au fost pe cât de frumoase, pe atât și de obositoare, pentru că nu mai știu la câte persoane am fost în 3 zile, dar am venit atât de plini de emoții, pentru că oamenii erau atât de primitori, ne așteptau cu brațele deschise, atât de binevoitori, așa o energie.
0: E o terapie, e pentru culegător, da.
2: Cu toate că, într-adevăr, drumul ăsta de la o casă la alta necesită și un pic de consum de energie, spun așa, și eram și morți de oboseală, dar și plini de energie. Așa sufletească interioară, pentru că oamenii și mai ales bătrânii erau atât de bucuroși să ne vadă și atât de dornici de discuții și ne povesteau pe lângă folclor și materiale muzicale, ne povesteau istorioare de viață. M-a uimit cum bătrânii ne povesteau de perioada când ei s-au căsătorit și de ritualurile de nuntă, care eu fiind de la nord și știu alte obiceiuri și ritualuri, expediția am făcut-o la Dubăsari, acolo iarăși veneau cu unele idei și completau ritualurile astea de nuntă. Era chiar pentru mine și o mirare, pentru că, deși suntem o țară relativ mică, avem obiceiuri diferite.
1: Da,
2: este foarte interesant și mă uitam în ochii lor cum povesteau cu atâta suflet. Și, iarăși, dacă să fac o trecere de la direcția Cristinei, care este de documentare și arhivare, la comunicare și promovare, eu cred că și acest aspect este unul foarte important de a-l promova, de a-l aduce în fața tinerii generații, pentru că doar tânăra generație este cea care va duce mai departe folclorul, va continua să documenteze, să arhiveze și să promoveze tot ce este autentic și tot ce ne reprezintă pe noi ca neam.
1: Pe care vă mulțumesc pentru participare și vă așteptăm cu drag și altă dată la emisiunea noastră cu noi informații despre comorile noastre tradiționale.
3: Vă mulțumim pentru invitație și noi suntem deschise spre comunicări, spre împărtășiri a experiențelor.
2: Ne bucurăm că ne-ați invitat la această minunată emisiune. Vă mulțumim frumos!
1: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost Cristina Codoroja, șef a Arhivei de Folclor din cadrul Centrului Național de Cultură Tradițională și interpreta Marcela Vulcu, care e șefă a Direcției Promovare și Comunicare în cadrul aceleiași instituții. Eu sunt Silvia Zacoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Pleiada marilor figuri ale romantismului muzical se deschide cu un contemporan al lui Beethoven, cu Franz Schubert. Deși locuiesc în același oraș, Viena, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, creația lor este foarte diferită. De origine modestă, ambii muzicieni au dus o viață de artist liber, au trăit în mijlocul oamenilor simpli și au manifestat dispreț pentru elita de sânge. Deși Schubert a fost influențat de muzica lui Beethoven, diferența de concepție și implicit de stil se datorează formației lor spirituale și structurii sufletești diferite. Să ascultăm prima parte, Adagio Maestoso Allegro con Brio, a sinfoniei numărul 3 în re major de Franz Schubert.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Deși s-ar putea să fi fost ultima compoziție cu adevărat clasică a geniului din Salzburg, în timp ce a 40-a este considerată de unii ca fiind prima lucrare romantică din istoria muzicii, Sinfonia numărul 39 este de o frumusețe deosebită, cu mult deasupra temelor muzicale în sine și a cromaticii mozartiene specifice, degajând o energie ascunsă, o vitalitate care pare să irupă din cadrul îngust al vremurilor, conformată unei forme rigide, inflexibile și totuși liberă. Așa pare să fie această minune muzicală. Cu alura sa maestoasă, menuetul realizează un contrast prin vigoarea primei secțiuni și melodismul cald al celei secunde. Un alt contrast se conturează între vigorosul menuet și trio, cu note pastoral-idilice. Ascultăm deci partea a treia, menuet-trio, din Sinfonia numărul 39 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 5-a simfonie în si bemol major a fost dedicată ministrului Carl von Stremeyer. Este o creație în 4 părți, finisată în anul 1876, premiera orchestrală având loc în 1894 în Viena, sub conducerea lui Franz Schalik. Această simfonie este una dintre cele mai complicate lucrări ale compozitorului. Astăzi veți audia partea 1 din simfonia numărul 5 de Bruckner, un allegro în si bemol major, care începe cu o introducere orchestrală, ce este rar întâlnită în simfoniile lui Bruckner. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 6-a simfonie în la major a fost dedicată proprietarului său, Anton van Oldzelt-Newin. Este o creație în 4 mișcări compusă între anii 1879 și 1881. Deși posedă multe trăsături caracteristice ale unei simfonii, aceasta diferă cel mai mult de restul simfoniilor semnate de Bruckner. Premiera a avut loc pe 26 februarie 1899 sub bagheta lui Gustav Mahler. Astăzi veți audia partea 3-a din simfonia numărul 6 de Bruckner, Scherzo. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.